کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ زندگی میں پرفیکشن کی تلاش شاید ہمیں خوشی سے زیادہ تھکا دیتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہنی ہی ہے، اس لیے جو ملا ہے اسی قدر کرنا بھی ایک ہنر ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہو یہ ضروری نہیں، بس جو ہے وہ دل کو سچا لگے شاید اتنا ہی کافی ہے۔